E aí, tio, de tio. Golelina, ndiye nyimbo tu imene ndithu tinali nkuimva kuchokera kwa Kachinkhe Boys amene ndithu atisangalatsa komanso kutikumbutsa kuti chaka chinochi chaka chinocho pakufunika kuyambiza osati kudikirai nthawi yo ikafika iya pafunika kuyambisa kudziva malodzala kuti kodi chaka chinocho kagwedwa kamvula ati nkotani pambuyo pozindikira zimenezo nde kudziva malodzala kuti kodi chaka chinocho tidimbikira kuti kulima kwake makamaka kodi tidimbikira mapirimu kapena titsetsereke mdambumu chifukwa chaka chino ndithu mvula ikhala ya njomba potero pakufunika kudzivanso mbewu yodzala podzala makamaka imene sishedwa kusha ya miyezi iwiri itatu takolola njimene kufunika ulendo una